0: risiko og ret i. Det der kaot en del af den er godt som den der der sidstlog i disse her. Og det der er et i det tog det negotiating of the cost for I don't know for 20 years on the and that the treaty kun dik ikke se. Der sidst som og kakko i en dæk, så i en lavt en land, det er jo en løsning mod til de sjåne. Men det der kostfaldet så, og mere sådan, det tog det, tvivl ikke i tron, sådan. Skal det ikke have sig helt klart, må danne sig en eller anden løsning, det kan da, det gik noget i et, sådan det der. Det vil have sig næsten, og sådan mod til de sjåne, det kun de dejsine hækker, ikke se noget mod til de sjåne, han er sådan, sådan det næste. Han er jo et i, når jeg ikke tilager, så kondition, det er under fysik, eller hvor nej, det er konsekvent, og der kan de, så at ons er tridig, kan de, hvad igen, der Pierre Elliott Trudeau, et kæreds, at jo, det er England, der kan queen, og så kings, og noget, jeg der tager i det. Og jeg er i det, og jeg er i det, og det er tridig, der sin afsøg, det er det. Canada er klar 1983 om en juli. On the treaty law, 1921, is made that on the treaty states that the treaty law may also not say gate. And that I shall most of the Chandela, this is in the theology.
1: Then they are certainly good and thought that's a good thing. And they are negotiating, that's not a good thing. They are negotiating the dinner, the seats, the tea, the seats, the near, the second year, so the lesson is with the hoodie, the ago, Sunday Helen.
0: Det er 27, 2027. Kan du læse sådan ikke det? Det er det, han er det, hvor det er sådan at jeg siger, når jeg træder til tonne med ti kohærtet, men jeg lige kan gå i det. Han er sådan mulig at gå i det. Jeg siger, når jeg træder i det, det er Jeg har hittet alle i din la, og det er sånn som la denne sengen til da, denne descendants går i din sida, han har hittet i din. Og det kan se da om det sånn det himmel i sjone går, i Jesu, mot seg, den der han er sånn det. Og det er sånn, du sa det om Herb Norwegian, det er jo en grand chief, eller kritisk, en hittan Hat a September Kennedy Ota Nahito Treaty Conference UC Nita. Kitchu tell the treaty won't get in the Nita. Dua Allah, then a Gondalis. Kanita, I land Daga, Lisa Oshia. That's your First Nation, go ahead. Katanis Okahan, Katitlan is your Siniki, either Amico Sos and the Kakayi Dida.
1: Is your Kayutan? Must in heaven, did Jim? Hey, must you? Tell you, Kansas, that you're saying, Jim, Anton, the 2011 and 2000 treaties and get another thing to see. I think what the

0: Og lov til at sige, og jo når jeg siger, jo lad sig danne, jo når jeg går her, eller til en, eller til at slå godt til, jo når eller til en godt til. Jeg siger, jeg siger, at man er trist, ikke jeg tror. Så bare at man kunne tælle ned i, en gør i begge, der er jo ikke. Så siger, at man går sammen, så siger det ikke, at jeg kan ikke. Jeg kunne, når jeg bare kan, når jeg bare nej, så sådan lad vi tænge, jeg kan da. Det går så der jo nok på nej chat men nej kan jeg ikke gå ind der går så når han går så i den der kan sådan noget i scenen jo ne der vil tage til sin kan jo ne vil tage til kille går så
1: oh ha
0: ha i går nok på lavet kan jeg jo ne kan jeg sige det går så jeg går kan jeg går så at se jo ne jeg kigger til går så der kan kan jeg jo ne sådan en kan jeg jo ne tage kan jeg går så det er tæt så jo ne tæt så det er kan så ikke det er godt sådan en gang kender der. Da hun der kan se kan jeg jo ikke en jo ikke se hun er kendt der. Men jeg kan jo ikke kende der hun der. Det kan jeg sige lige sådan ikke. Så den der kan kan jeg gå at nå kende dig la. Jeg synes så sådan en ikke jo ikke nok kende.
1: Oh.
0: Det der er så sådan så det er kende. Den der ikke kan teme kan jeg kende lidt lidt hvor kan jeg jo ikke. Asit ayun betau ella kane ayuna lipo we kane ayuna betau ella kane eta ischeni eten kitini jukinate kane ayuna se sikuke ayuna se tsana kitira ka ayuna ko asia ki chinkani eto sana ko ken a arte a kane ayuna se ayuna siki ya kuchala keta te kane ko suti kin le to kwa ki tiva over na tsare to zotane sa to tsane sa tande kakri chon is nahi isit nahi ko nahi no pali na kalne se de khatre che san thane ko khatre che eko has an ko has an sa ta che je yun kakri che ta jin ke ne yun se se khatre che eko e chi mo ju no e che i yun e tena so e tena so ina te mo ye ko nin cha ke ne yun e tena so na te ra kakri che so ne da da chen ke ne se ne so kha che chen ka ne se he ken se de chen ne se se ne ko sa tan de he and de so a yo ne kha tan de ni ju ke yo ne chen le ka ne yo ko se ke a yo ne se ji ke ta ki ta yo ne de so se ke le ho ke ne de so ne ke le ga ne na hi ni se ke ne ko ta a yo ne se ko ta ta me ne ki en se ko ke あ、全然だけど、全然けれよ。うん。で、こう、なんだか、で、ね、ちょっとね、なんか、けてね、か、いい子は、あ、せん、あ、いいよ、なんか、あ、たにゃ、せん、なんか、こういう、かこ、あ、すぐ、は、あ、こういう、かこ、なんだか、すぐ、これ、せん、こんな、け、ほや、すまげ、あ。うん。あ、ほな、なんか、見てて、俺、しね、そう、そう、そう、だ、なんか、かに、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、け、 가 칸에 가 시고시 끝에 들려고 아 시고자 호 칸에 다 기케 다 나신 거 호스는 맞아 호야 이거 때 어느 칸에 너 뒤 칸에 탈라 칸에 이 역공시시 칸에 거기나 세때 걸어 근데 전화 세때라 사탈데 했는데 신아 기대 안데카 기진 걸어 에글리진에 칸에 다 기지 쇼케 때 칸에 아 신 호이 수티고 회라네 걸어 이거 전데 에글리진 칸에 원 쇼케 때
2: 인테고
0: 사탄데 로미 헤나기 베케카 다 과위다 사탄 과위다 사탈제 쿠케 아시위 렌센데 아시호 힌다나기 아 초카네 라스웨카네 코카네 제토카네 퀴초카네 호예 아신다 아이고서신 예다 키크리테 예다나기제 예다 로미다 제카 고 사탄데
2: same goods and I send again, like 5 cents, 10 cents, 25 cents again. It's so great. I'm going in
1: there. I just mean it.
2: It's not good. Sorry, see that. Come on, then we get a chocolate. I'm sorry, see that. So, again, I'm not happy. I see you're working.

0: rør et sort ud af sin kænde, en lille høl, der lå til sin rør. Please come with an answer. 3:30. Nån er så kun et andet sjov, du har taget ord. Den er chilo. Nu nævler jeg ikke hatt det. Nu er det, please come with an answer. Please come with an answer. Du har så tjale, men det er ikke dyrt og lov. Har lovet andre, når han så har en lærdele. Nu er det en rød, så er det ikke. You do what you have to do, mind your own business, no hit. Nen lilile no hisati. Atari puril khurilit. We learn how to not to ask questions. Ano hisati yuda. E kizait imuta. Teleda penan. E de namen lilo na taya nilio la chona taho. Tas la tani chatuile no kohanto luise kuhun lile. Jeg siger, at det er tvivl, at det er hulet, at man er tjallet, at det er hatt i lær. Den er tattasse af helt sånne, det er nykøse, det er ikke kun, det er du tvivl i lærne. Bitter er ikke kun i skoletid. La meg så sige, at jeg kunne ikke se noe helt og nytt i lær. Helt sånne, det er så skal ikke det gjøre. Jeg gjør det nytt i lær. Jeg skal ikke nytt i lær. Forbøjt det hele det at sige noget om ni har en sapper skilju, sitte skilju, bitten skilju. Øver sådan et det at de sidder alt skilut der. Nu ser vi der det nu forbøjt det du er sådan at det hele det er alt skilt i lade. Nu besøg det er han og get used to it. At tæt lille at du sikrer den lille tørre er sådan. Jo, det er så meget ulig, siger der lidt skorsjævn, at en del af ægget der betorister, at der har kunnet ned i at det er en sådan opføring lidt.
1: Du er da du på nægne siger, jeg tager dig på nægne, jeg kører sådan lidt ind i løven løven.
0: Så er du her jo, du benæssende, at du kan du næste rejde, siger du, tager du ellers ind i kvidat. Det er en af stannet lidt i dag. Det er en barn af stavet og kvindet. Jeg tror snart, at det er en af Francis Richard Woodridge. Men den er hulig, og det er stedet ind i de nødvendige lette. Angie Mercury har godt Ruby Yardheim i Tanninger i Tvang. Jeg løber 90 lette, har du lidt. Jeg er hulig betalt, jeg har du lagt. Det er noget sådan beladt, jo, den fænk jeg har alle. Så kører det skønner at det vil jo, når man er det skønner at det er så at det har kun det er det taler jeg ni godt af. Hej, jeg er det den har nogle hænde af. Det er don begynder så at kære ikke at arbejde af sin chalade den kilke lad en den har du det den. Sig hun kælo, den er den isen i lo, kække chop disse, lad er du har du den i chardi. Haben er så. Nu er betalt sig, et så også nine zon la arbejde. Ah, det er ikke en fælde, at
1: det er en fælde.
0: Det er en fælde. Ah, det er en fælde. Ah, det er en fælde. Det er en fælde. Det er en fælde. Det er en fælde. Det er Nån er så kubelat, og du nu lader og holder, og nu lader og holder ud. Det er jo, jeg er kun, der har kun at sætte det, jeg er kun den, den har den hældning, jeg er bare lader, jeg er skjøret. Det er nu lader, jo, og er skjøret, og sinnet indrød. Nå, det er bestemt ikke bilden, jo. Den har du ikke, jeg er bare lader, så jeg er skjøret, og det er nu nyt. Kun ikke til dem, der er en højt til at de kan falde af i skjul.